Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katanyeze nyafama Bwedio sapiensia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Kinda mwenye katonye senya fama Radio Sapiencia Nkubiza ya magisi Nsuri yomu ziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magazi Ensuro ya muziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguze ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

Chinda mwenye katonyese nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magisi Ensuro yomusiki Nibye mizanyo.

0: Tingira mu, uangule na kayimba ko. Seka mwa kayimba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu, kenda mukisa hizo kwa uangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obuka ba neku bukada makumi ya namu bubiri. Obuka bibu kakwira wo. Nyiga mnisi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumulu la vibes o. Nekola Tunes o kumamu MTN. Ngatuli wa mu, vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, runga mizbe chitongole chi Uganda Communications Commission.

0: Kitufu! Buli wasa sulalonia ya mama mubude. Chonga zo mwendo kwa sente gosa mwono kuorebwa. Erezo chikusobo yoso kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
2: Obado chumanyi ndio sabudo kukube simu esitali kwa kumo kumanda mobile. Nedatu yabigu wako lupanyi maru ina kusatu. Niga stemu nyamu enda stemu hash. Oja kufana nyongereza ya abisatu nedachike zuwe rako. Okukuba masimu gamanda. Manda mobile ukoleza. MTN, edunga mizwa chitongole, chivuna nyizwa kubia mpulizi kanyamu kwanga. Tulina kukajara.
3: Kolera ano mkutare karele kivaita viva mjuri. Ndunda nyanya mkene nga vovira we.
4: Unabana, omugati kwemba temanyinti kwa pei. Sabuni atabe rewa.

Kakensa genda kudamu kubanga tojire chilo chona kuruwa lero. Wakuba manyao. Nja kubanga angasoma wali kusaa mwenda. Wakuba manyanja galeta kumwenda ndoza mchala lili ya nyona alavika. Lupapura ata agenzi na romo fairo ye lili ya ni. Lili ya ni leto lupapuro wa batu baka kensa. Kali, nja kubanga mbakuwa aliku saa mwenda, nja kubanga mbakuwa bagenda okuja, nenga lero jare. Nja gado kubanga ntandikirako mugwanga ya Argentina, agava ugaga matibato Mosambi Lionel Andres Messi, ya li kapteni watumia gwanga ya Argentina asodo kubanga vayo, anaka kasanga bagenda kubanga agula krabio mpire ndala mugwanga ya Baspana, iranga kadeko na agenda kubanga rangiru wanga nagaga wa krabio mugwanga sidi elidensi, elidensi kubira mlidia chinja chakubili mugwanga. Angalia wanapwa Baspana, asede elidensi, Lionel Andres Messi, agenda kuanga agule migabo chikumi kubuli chikumi, mokrabwe nyasi elidensi, awete asuguru kuanga foka nagagawayo, agenda jikura kunagaga majuanga juane, atwe Trigilo, yawade nagagawa krabwe nyasi elidensi, wato Lionel Andres Messi, agave ugagamba, mubanga toni agendo kubeda nagagawa krabwe eno, yasi elidense kubira mjechi mchoku mbaspana. Lionel Andres Messi, kilabu ya agendo kugula agenda kubanga ajigula ku ajigatako kilabu endale ya konela. Konela ekubira mjechi mjachakutano mguangale wana kwa Baspana. Na yo Lionel Andres Messi agenda masto kwancha ajigula mwe migabo. Atengera walione kilabu jivaita Deportivo LSM. Enono yeri mguangale ya Uruguay. Yagate nsimbi ni mkwano gweru Suarez. Abweba samba mkilabu ya Ntamiami. Yona agenda masto kanga bajigulao. Timu ya besonga atine mguangale ya Argentina. Lionel Andres Messi elai na timu yompira jibati ya Lionel de Rosario ya kazi wako Lionel FC aweto timu eno Muganda Matias ya president wa timu eno Hiranga Messi agena masto kwanga achipokera mwensi mkakati mbanga tono Clavias Evidensi kubira mu Spanish Segunda aweto lije chumje choku mkwanga levana pa Baspana mbanga tono si Evidensi agenda kuwele ya Lionel Andres Messi omusajo na kinkume kubibule boya agaba kumu Clavia Liverpool gagamba Clavia Liverpool nedoba agenda kwanga wali matereke, bagenda kwa mbalaga na bukanzo vresu wenjukene krabi ya 30 kwa Madrid, wali kwa nipi udi mchikopa chaefa Champions League, nenga kukabe uka gamati wali woku jang, tuombusa mekotga hipo, ainzo utasama mpira kwa unakuru aliro, ngumukutendeke woku asembi unakuru ajo, kodika hipo munda chono gere gere tiasuode kwanga tendeke wana timu. Habana pa Liverpool, waonga mauli ya kabudeo na gati kizanti ono, asikuwa anti abadali nuwa buvone. Newa abande woku tia, anti oboli yao, anzi ugena masto kanga afuno buvone ya badete uli ya burungi, nebata mkeza kutende kwa kakati uruanilo, anagena masto kanga asambo bata asambe, singana bata asambe kwa diga hipo, tegizanti brandi ya bakola, ya kega takutimununga vamu klabi ya PSG, anzi ugena masto kanga atande kwa mpira, gava samba klabi ya Atletico Madrid, agava kuma klabi ya Liverpool gagama, klabi ya Liverpool, Mani baga tande kumusavi manukone, baga la avinga vega tako Liverpool, baga ba makatiga vugari yegege, bali meru kwanga wa yeti umusambi umula lakba akati, wakati John Spiaringa babudeko kwanga yega tako tima intaminanya, kakati agava mliwa kugaga Liverpool, baga la musambu wa klabi yesu wa manukone, yavula kakatono kwega tako klabi ya Manu, Manu ya liyemuro ozako nechewusu ya muro ozako, ne klabi yesu wa manega anu gena masto kwange, mtu nda wansu mutende siyampiru Gasparini, ya gamba manukone teneja gena raskara, nenga Liverpool mbiano, bagala kwete muutanyi bagala kweta manukonono wa klabu ya Roma mu France ono we banabiganye bayinze okudayo ku klabu ya Monaco kule Talamine Kamara ninga bagala kwanga bayita manukone klabu ya Liverpool ya mutulunde okwange mutwara ya mujye obate mujye katuline agaba ko mu klabu ya Manchester United gagambe yaliko musambu wa timu ya Manchester United Ryan Giggs abikude chama na agamba nti omusajja Guardiola yali atende Manchester wadengeriwa kutende Manchester asudu kwanga bitaku 10 ya sone na agenda.

0: Okay, njagala kubanga nkugamba, njagala kubanga nkujukiza bannapaba full time half time odds, babaita full time half time odds. Banono bakwempira ekiwangula onako rajo, baina tickets abwe zasodo kwanga ziwangula onako rajo, aweto ticket ya family ya wangu do onako rajo, atene tickets endala za wangu de tickets musambu kwezi omwenda, zasodo kwanga zikwata onako rajo ya family ya wangu do onako rajo wajiriko, bakede kubanja, bonu mafibagitwa wine, wawede nya zero Crystal Palace win kwa wede satu ziri ya family ne kwa tao ya kute ya yes oba golo golo na kusatu kakati nge kuba akarambia pepo yes kwa wede biri ya mo ablakaban yes kwa wede biri ya mo ane watu for the yes kwa wede biri ya mo netiketi ya yes orajo ya kute atenga netiketi ya VIP ya kute elimu na kusatu nge kwa tabosha Dortmund win kwa wede satu matene Real Madrid win kwa wede biri ya mwete ya VIP ne hawa kute wakede kuwanja ne ya VIP no ya kute Eliza Malek win kwa wede biri zero Alex Samuanex kwa wede mwemo Awesta mwini kwa wede satu biri e ya VIP ya kute na ye kibimba ya kuto na kurajo achawade kisaba chawade masivo aweta astumbira ya bagitimo unya sodo kwantu wangula satu bere e ye kibimba ne kwa te ya ordinary ya kute anyuka suwini kwa wede mo zero excellence ya over 2.5 kwa wede biri biri Southampton win kwa wede satu ya mwene Real Madrid under 19 win go the start to zero Peter Edwin kwa wede BDM ne ya ordinary elimu na kunyange kuba atene ya singo ya kutesumua half time x was kid 0-0 abwete ya singo ya kutene ya over scala bakoze cash out by sale katije ya singe ya ordinary ye kibimbe ya VIP ya VIP ya yes ane ya family za kuto na kurajo no valiro bamaze okuteka mpire chiwangula kusimio genda kusimio onyingesta bibili kumisito makumi abidista makumi abidista minya ashiye kode. So kotekeke etenwa sichumwa bida atali wa chika kusimio kuyambo funa message chigwera bomala au onyigesta bibili kumisito. Makumi abili sita makumi abili minya ash. Sita bibili kumisita makumi abili sita makumi abili minya ash. Osuro kwanti onyigesta waba ok. Obenga ofune mpire giwangula. Bama ze do kwanti wajiteka kusimio. Nyiga sita bibili kumisita makumi abili sita makumi abili minya ash. Osuro kwanti onyiga akodi yayo obengo genda master kwanti ofune mpire jiwangula bamaze do kwanti bachiteka kusimio banna faba full time half time odds stabi bibi 10 sta 10 abili sta 10 abunya ashu sobolo kwe kwa ticket ya family ye bibi bibi je kwa terero bakwe mpire kumaina ko mukaka nzo kwe kwa tia ordinary VIP single overzi ajezili nyiga kujia gara space ya kuja teka opini kodi ya mobile money onyengesa ba okimpanga tunogenda ofune mpire jiwangula jikwato gene mukidoko jisime oja kwanti wangula nyiga sita bibili kumi sita makumi abili sita makumi abili mnya ash ayekodi yeyo jekwate oja kwanti wangula nenkujukiza bannaffe bakeni sports center bobantu oyagala kufuna bintu bikwesipambya mizenyo genda ku bakeni sports center ogenda kukwatisanga wano mu kibuga Kampala kwa Hyperman supermarket wali ku park empya ku Namirembe road agenda osobola okwanti obasangaawo ku top step plaza Kafumbe Mukasa road agenda yeyo najebali bannaffe bano aba keni sports center neri kwa lwa park ku nyumba ya kwa plaza yogera kone bwana Keni kuziro musambu yogera kone bwana Keni kuziro musambu yogera kone bwana Keni okay osuru kwango fune mpire jiwangula kuziro oh yogera kone bwana Keni osuru kwanti ofune bintu okusambia mizanyo kuziro musambu zirem abili musambu 5 musatu zero musambu zirem zero msamu ziremu abili msamu tano msatu zero msamu ziremu abili msamu tano msatu yonabio wetage vikosibambia mizanyo wayangara kubigula gula chimuchimu wakusubula na ugendo subu ze we kwa tabake ni sports center chidia kubanga chukwa burunji padia kubanga bakwe chintu chona echomrembe kankule kunsimi zijeto bao
1: Kakese wege mizanyo kune pigi abili mamukaga ayocha tosana kumonyo mizibwa ali gumite

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio sabiesia enkuru se ya magesi eno ya radio chenda munyaka tonyese nyafama
0: radio ya kelezia.

0: Sale kutuwuliriza.
1: Ya radio, sabiensia, enkuluze ya magesi. Chenda mwenyaka

0: And we've gathered.
1: Chenda mnye akutunizinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, insuri ya mziki nebiye mizanyo, mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa niliriza ako, webali kubayo, webali kuliriza program damasubi, zena ansira Edwardi, lubwa rukovu, ngovia joni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kansubidenti mwena, waliburunji, webali kuliriza, webali kuliriza nkuruzi ya magazi, kansubidenti mwena, itangotaburu. Basamu nabanyabu, webali kubayo, webali kuliriza, kansubidenti mwena, waliburunji, mubadeno nako urunji. Ibanda fabibye misonyo kila budewo nange kanzijenchi kwa temu. Ati tulabe jibina kuida. Mwebali nyo mwenamba tumideko wa sebe nebanyamu. Nze nansera Edwardi Lubwa Rukovu ngobya junior muzukuru wa karika emukungwe. Kasana lero keme mude we wawo ateka tulabe unako uruwa lero jibuna akerida. Minaba bitia. Kansubilenti mwena mwribulu unji. Nsasira mwena wakosedua. Aba ina uzibu buinja uro. Aba luwade abafiridua ababidua. Abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuano jange, nyongira kuwa sasira. Chokomu kama ikabu nisuguro kuwa kuasa. Kubanga ya singo kumanya mbele yonajo itamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange mbele yonajo itamu njimanyi. Mwurumi bori mumbo manyi. Ama zimachiba chizibuo kukirisa. Kubanga nizo kugamba ti mbele yonajo itamu njimanyi nga wasuze njala. Kubanga wasuze njala. Chokanga nze ndide kuchuko mando. Uchitegeza anti tetuinkana. Kirizo magana gwe mbira jemba adimu. Chinza kubira tizibu nyo gwe kumatiza ntio jitegeira. Gangoli deche gulo nze nga sichitite chibuze. Gwe ngoli na transport yencha akutuala kumrimu nze nga sirina. Gwe ngo mchalo uumulamu nze ngo wange mwate. Omwana uumulamu ngo wange mwate alikundiri. Chinzo kubire chizibwe nyo wakumatizo muntu oyo. Ntimu nange mbira jaita ujitege ila burunji. Chukumu kama katonda ye ajmanyi ama nivyo na. Kubanga katonda wafe ya tumanya tetuna tonda na munda zaba nyefe. Wamagwe na atumanya nga wetu linga tuzali dua. Kakano na ulijia atumanyi ate uwele daro na atumanyi. Toinacho sobora kumukwe kambula mungu. Toina choso wala kumukisa. Wamago inza kwe kwe kachi. Oba kwe kwe kwe kawa. Oba ye kumukwe kachi. Ichikuata kumumu. Kubanga mwaziki ze. Songa atena mititangala. Echikile mitangala. Alaba. Mubugu mwerinji. Alaba. Songa nembunyo kufobu itilite. Alaba. Kale nozo na mbela za tuitamu. Biona yetulimu. Umuka makatonda afe. Apitipila burunji. Irabi mani. Basabra mnyamu. Yeka kutusoburo kubila mavi, kutusoburo kwega hida, netumu saba atuyambe, mubi yonemi tusomosa, kubatu chimanyi mulunji, niti habitekeka. Abimanyi, fogofe wa kuvayo tuatule, kubanga, uchakunga amati nansirato wa abimanyi, alabe mbeda jenkitamu, luwacha alindanze marumu mugamba, ye, olulimiruo, akamuako, numuyo, kikuru nyo, kwecho choi ya garo kubwa. Mburamogo. Kwa chuchu ya galo kubawa mburamogo. Olu ni miruo. Mnumu yungu humti. Bikuru nyo. Kubanga ya chijuro mwoyo. Naka mwachikatula. Mburanga dalo lino kukiriza. Ngo kukiriza kuli mwoyo kwa. Kuli munda mkwe. Kwa atule. Naka mwa. Yensonga luachi. Mwetu batu genda. Mpenetensia. Batu gamba tuinoko. Tuinoko bake. Emirimu ya jojo na jibatu gambo kukuru. Jekuemu za vati kujikola. Kujikola kubanga kerezia ya chitegeira. Uwa omuka makatonda. Omuka mayezu ya liya genukteka wa masakala mentu. Ngeri ya penitensi. Mwoyo mtu kilifungalunga miye kerezia ingiri. Ente katekei jesuguru kukuli wamu. Ye sakala mentu ya penitensi. Chategeke kaburu nji. Nti. Ni wankubado liyo inzo kwebuza. Tisisobula kujanga wichigize nzengasi zao kuruza. Nyine ingira nkulachi. Nyine nkulachi nkuzen zinefu ni sakramentu ya penitensia. Neda. Kerezia ya gama. Ntio ino kore ni mwena. Umuli okuno ni chibicho. Chibicho. Tegira yo mistake. Insobi. Joko zi. Oga insobi. Joko ulige kukabila. Kubanga ya chibibu li joti sigara chitu kabila. Munda mufe. Gwezo chikoro ni batakulaba, ni batakumanya, ni mkwe, uvanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigara chikafirida.
0: kisigala mugwe obantegerekeka kisigala mugwe katekereziye watu gambira ntyo nokunonya ekibi ekyo ekibi ekyo abantu bangi tukola ebintu ebintu bye tukola naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu golaba muntu kukola kyakola n'akiddiŋŋana n'akiddiŋŋana olwo ali konsandi yavaina mugana naye gundi lwaki tukoma ku kintu ekyo kibi kimpisa bubi mwanattu ye oli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanya kumanya era bangi ku bwe mubagamba kati gyo mubadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mumbeera eyo kale nno gwaweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti kyokola oba kyokoze kikyamu kyebayita okunoonya ekibi ekyo nokitegeera okinoonya onoonya ebibi ebyo n'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera bonerete kinogera kyenakoze kikyamu sijja kiddira then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo basabire bannyabo yembeera egyo tutambulira omukama katonda fena abimanyi yensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba ayagala oyatule n'omutima gwo omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera leka akamwako kaatule kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira kasobola okwatula mu ngeri yonna kubanga omukama akola mu ngeri yanjawulo mu ngeri nyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe kale n'olw'ensonga eyo munnange gwampuliriza aliyeya awuliriza program damasuubi akadde kano kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu mazima nzibu teri muntu ayinza kugitegeera kusinga gwe bwegitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga omukama katonda eyakutonda amanyi obunafu bwo n'amanya n'amaanyi go amanyi ensalo zo we ziyina okuyita kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna twewunze mu kwagala okunoonya obulungi netwewunda mu neewunda yonna abamu amatu mugawummudde kitegeeza ovudde ku oligino abamu amannyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeeza ovudde ku oligino buli kimu tukikyusiza twekyusiza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso empiso ezo zebabakuba nsobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba abalala bamira mpeke abalala bagenda mbu mu byuma ate abadde talina kabina abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejjawo kabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala n'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja kati nebintu kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo original you and that original copy of yours katonda yagirina era agimanyi akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kye mabegawo ekibatu kyo bwatyo bwakumanyi akumanyi n'okusinga gwemanyi kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo tulina oluyimba omwekerezi olugamba nti nzenna

Kenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo